0: Prune, fréquence festive à haute tension.
1: 私はただじっと座る。バカみたいなこの無限の中で。